0: Ai letwe.
1: Ka ba tlo le ka ba gate.
2: Ka o fela.
1: O tsaba na sa go.
2: O jwa lo ntate.
1: Ke tla ba nda teng ka na le mali la tlo ya.
2: Ke a phela ntate ka ba wena o phela hantle.
1: Ke tse hantle ntate.
2: Ntate.
1: Ya o dingwe sa ke ntate dine la mo kana sa sela se se cha cha pa lo tso tso ha ke bo. Ya o vile montia.
2: O jwa lo.
1: Ntate ke go pa le tatlo ya.
2: Iya ntate.
1: A ke ka le ka wena mo kgwa go hune ke re ntate go sha ga boko ke re ntate le fapa tsana la maru ya tsheole ke re ntate bana la ba dipadive ke re ntate kha u ga tsha go photlo ka le rumo ke re ntate no ka tsa tswa ke di no kana ke re ntate mo go ruta u ye tsela ke re ntate o tsa yo fikile go ena mono ke re ntate bogela ke botswa re motho ke re ntate khale madi a o sele ke re ntate ga di buka ke re ntate 606 ke re ntate bo ha di nyaka le lala ke re ntate tumelo ke mpho ya morena ke re ntate motho ya mona ha la katlego ke re le o khopotse batho ke le tse le ke those ke le le ka nne go dira ka mofeng wa pe ke ga nne bula ba tsena ke ga nne khanya le fatseng ke nne tsa nne se le die ne ke ga nne se ponya ka ke tsepile mo gana ke ga nne di sakwa pa ding ke di thaba ke ga nne le tlan le bona ha le engwe lwe na anga si a ngo khonwa ka bana ka ba ke se phoso e kholo wa go ngo ta fuwa ka le re ko ngo ngo le tsabana go le boteng ke re khono ka so tlane ke re khono khale ke lela go le ta thoja ne ke re khono ta fuwa ka le re go ke re khono phokola ngo sanna ke re mele ga tole mo le mo ke re nne ya matlema gabane ke re ntate ke sena se bata se kwetsetsela ke re ntate ke go tana ke no ka ka tlolo ke re ntate nkgate ke flaname banna ya e letang le bona ke ntate binela mo kana sefela se se chata pa lo tshotso ha tengwe ke a o file monti hae sa masiu ntate wa ka ta ke gogobetsa ntate
2: ha o bejwa lo ntate wa ka
1: tangi ntate
2: mme o sheba mmamedi e metsotso ya rona ka nnete e robedi fela pele re fitlha horeng yane ya bone e robedi pele re fitlha goreng ya bone mme ka nnete a nako tsa rona ga re le mona ka nnete di re fela a e sa maseu.

sel me sel sutu shabana ko haine paetse etlo re mentsetso e le shume le mentso e robedi le skotwana fela re ya re libile ma re fugaletse hora ena ya ya le shume le mentso e mmedi o tsebentse ke fege kanya ke ausi mogadi ka mona o tlo bona sea le moya ngwana mme wa mphegekana ke fegekane fela ebile ke thabile o itse wa ngata ya ba ha qeta ha mphisheleng gore ke seke ka lejwetsa tshepo gerentšhane albumo ena ile ya bitswa Raohang Masole bonang sefapano. Ke lebetse lebitso la gae, ne ke lebetse lebitso, ke a se lemogang mogang.

0: puso ya bonkgono le bontatemoholo. Bonkgono le bontatemoholo ba itlhophela go tlama thoto eo huang bothabothe ka phato ntate. Jale re tshwanela gore re latlhele dinotlolong tsa bonkgono ba babedi. Nkgono wa pele ke nkgono Sediba sa bophelo, senotlolo sa gae ke 5-8-4, 5-7-6 ke tla re Mmapalesa Mohale. Sa bobedi ke sa nkgono kgotsa ke Legela Pholoho, sona se re 5-9-5-2, ga o letho 5, sona se tla re Matseko Diporo. Ke a leboha ntate Petsamazweng, ke nkgono tshepeng ya ka ke tshepile Morena Qothisitsong. Ga ke lebohe ntate.
1: Ga ke lebohe.
0: Thank you.

0: Iya. Tawa tiri cimu. Ya. Ai le ite.
1: Ala ga tloka magete.
0: Ka o vela.
1: Re tsabana sa go. Na o ndulu ho mi.
0: A o idala.
1: Hai. Ke ne ke tsara le ngolo tso e ke tsene ke la hlile. Ke tsara
0: ngolo. Ha ke ba ima ka tsa ba.
1: Ke tsara ngolo tlile tlile ka. Hai. Ke re le yena o kena. Lena ne o le sing ka po ho e tsara ka jukuli. Hai ha na ka. Ke le lwana o no re ho ka ya ntso bona ba tshakileng. E ska ba lwana o no ntso tshakileng.
0: Ke ntse ba batla ke tla ke tshaketse.
1: Ah ah tsi. Ke ga ho ta ba fumana
0: o no. Ke tsoma na ke tsoma ke tsoma ke tsoma.
1: O no ho ka e tsoma.
0: Ke tsoma bona ntse ke ba tla ke re ke a bona ho ga le sale o monzi le fokotse ya ke. Ke le ke a ba ho hlumona bona le ile ka. Ke a le fumana monna nga o jwetsa ona ke re jena ho rena ke fumana bo mang le bo mang ho kae. Hana ba.
1: Ke ba tlo ba.
0: Hey, ne ke le tsho.
1: Ha da go na ntse ba tla ho mia o tla
0: fumana. Ke ba tla maleta thojane.
1: Ai khona. Pele o go kwalla ka ntle go bua tate ya hale fine fela.
0: Ha ya le kwalla ha hale fa wa mamela thutweno. E bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa. Ha wa mamela. Ha o so go hale fine tsi.
1: Eh.
0: Ha wa mamela thutu e bohlokwa hlokwa yeno. Banna sigile tsa basadi.
1: Ah, la yore ntse ba gatiwa ngwana mme bana ba ba lapa le ke ba rata ka o tsera ke ba bangata o na le ya mong ke tla ga ke bitsa e mong e bentse ke bitsa le mong o ntse ke go wena fela ntse ke le kwa mooma ke supa le mong ba bangata gore ke ba rata ke go nna gore tsa thoya ngwana mme mong a lapa le na o ya kwa na le kwa na ke ba rata hai o no go kwaletse ka ntle ke a le bo
0: ke ye ke le fumane thuto hao a ke le dikerekeng a le sa yalo ya mo batlele ke re ke le fumane thuto ena me ye re ke le fumane thuto ena me ye ke le fumane thuto ena ke re le fumane thuto ena